0: For most people, tiredness is not a sleep problem, it's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
0: For most people, tiredness is not a sleep problem. It's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
2: On KFM 94.5, this is EWN.
3: Goeiemôre, ek's Vanya Kluter-Collison. 2 maande is te midde van betogings by die Kaapse Universiteit van Tegnologie in Bellville gearresteer. Openbare orde polisiebeamptes is gisteraand na die kampus ontplooi waar meer as 1,500 mense betoog het. 'N gebou is aan die brand gesteek en 'n sekuriteitswag beseer. Die Wes-Kaapse regering onthul dat sy noodhulpfonds uitgeput is na die stormskade herstelwerk die provinsie 480 miljoen rand gekos het. In Mei het 2 agtereenvolgende storms vloede veroorsaak, padinfrastruktuur is vernietig en herstelwerk is teen 10 miljard rand geskat. Premier Allan Wendy verdedig die besluit om die fonds uit te put. Hy sê terwyl die provinsie op die nasionale regering wag, kan gemeenskappe nie gestrand wees nie. En die Tygerberg Kinderkoor het top eer by 'n internasionale koorfees behaal, wat vir die eerste keer in Suid-Afrika aangebied is. Die Summa Cum Laude Internasionale Fees is 'n jaarlikse musiekfees vir jeugkore en orkeste. Voorsitter van die Tygerberg Kinderkoor, Andrea Leuvene, loof die kinders vir hul toewyding.
4: This is simply what we do all year round ourselves to a standard that's been built over almost 5 decades.
3: Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad kan uitsien na hoogtes van 27 grade, Lynsburg 24, Vredendal is 'n warmer 32 en Nuisna bereik hoogtes van 25 grade. Die hoofstorie die uur, 2 maande is te midde van betogings by die Kaapse Universiteit van Tegnologie in Bellville gearresteer.
2: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: For most people, tiredness is not a sleep problem, it's an energy production problem. And those are two completely different things. Wait 90 minutes after waking up before your first caffeinated coffee. Your adrenal system will thank you.
1: WhatsApp the word sleep to 072-702-1702 and we'll send you the link to watch the full video on Prime Media Plus.
2: In die Durbanse Hooggeregshof. Sewe verdagtes in die moord op die kletsruimer Keenan aka Forbes en sy vriend Tebelo Tibbs Motsoane het in die hof verskyn. Die verhoor sal na verwagting in twee fases vanaf Oktober tot Mei volgende jaar aan die gang wees. In die ander saak word die voormalige president Jacob Zuma se dogter Duduzile Zuma Zambudla beskuldig van die aanhitsing tot terrorisme en openbare geweld tydens die Julie onluste van 2021. Haar saak is tot volgende maand uitgestel. En 'n klein groenagtige nagaktiewe paddakkie is in Costa Rica ontdek en hy is blykbaar 'n groot aanhanger van koffieplantasies. Die paddakkie kom in die sentraal Pasifieke streek voor waar hy in koffieplante floreer. Maar navorsers waarsku dat die spesie bedreig word deur landboukemikalieë wat op die plase gebruik word. En nou 'n kykie na vandag se weer. Kaapstad kan uitsien na hoogtes van 27 grade, Lensburg 24, Vredendal is 'n warme 32 en Nuisna bereik hoogtes van 25. Net weer jou hoofstorie. Drie mans is in Apier Basadi in die Overberg in hegtenis geneem nadat polisie ter waarde van R16,000 en gesteelde munisipale infrastruktuur ter waarde van R550,000 ontdek het.
3: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte wat verband hou met die vermeende bedryf van 'n kriminele onderneming. Beskuldigde nommer 5, Riyad Gesant, het gister aan die hof gesê hy voel nie goed nie. Die regter het vandag 'n dagvaardiging vir 'n verpleër uitgereik om vandag in die hof te verskyn oor Gesant se siektetoestand. Drie mans is in die Overberg in hegtenis geneem nadat polisie gesteelde munisipale infrastruktuur en dwelms ter waarde van altesaam R565.000 ontdek het. Die polisie sê beamtes het eers op 'n onwettige skrootwerf toegeslaan waar koperkabels, elektriese bokse en watertoebehore gevind is. Die operasie het voortgegaan op dieselfde perseel waar polisie dwelms ter waarde van R16.000 op die dak van 'n Wendy-huis ontdek het. En reddingsspanne in Kolumbie is in die finale fase van hul soektog na oorlewendes na maandagse verwoestende aardbewing. Die aardbewing van 7,4 op die Richterskaal, die kragtigste in die land hierdie eeu, het reeds 265 mense se lewens geëis. Bykans 500 mense word nog vermis. In die stad Pereira soek reddingsspanne steeds na 'n straatverkoper wat moontlik nog leef onder die pyn van 'n ingestorte bakkery. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Dis 27 grade in Kaapstad, 24 in Lensburg, 32 in Vredendal en 25 in Nysna. Net weer jou hoofstorie. Die hoëprofiel verhoor van die vermeende onderwêreldbende leier Nafees Modak is vandag weens die siekte van een van die medebeskuldigdes vertraag.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.